0: Daleko je more, daleko je plaža, ne bi moralo, ne bi moglo biti bolj res, kaj ne Ivo.
1: Res je, Blaž. Smo v tistem času letnem, ne? Ko...
0: Res, kaj ne Ivo.
1: Res je, Blaž. Smo v tistem času letnem, ne, ko se nam oddalji plaža, tako. Ja.